0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, 15. je oktobar, četvrtak, želimo vam dobrodošlicu na talas Radija Laktaši. Juče je u Laktašima tijelo maloljetnog lica pronađeno na području Velikog Blaška, a tužilac je naložio obdukciju radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti, saopšteno je iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Obdukcija će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Dugogodišnji direktor zavoda dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini, a od njega se opraštaju brojni prijatelji, kolege, saradnici kao i zvaničnici Srpske. Sahrana dr. Talića bit će obavljena u petak u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjoj Luci. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga BiH Manjača od 19. do 23. oktobra bit će održana vježba spoljnog ocjenjivanja deklarisanih jedinica, trenutni odgovor 26. Ministarstvo inostranih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj, saznaju novosti, a u noti se navodi da Republika Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno miješanje u izbore i aktivnosti, kao i političko nadmetanje tokom izborne kampanje. Hrvatska je državama članicama Europske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni prije nego što postane članica Europskog bloka, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Parlament Njemačke pokrajine Saksonija-Anhalt usvojio je rezoluciju kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne i svake financijske podrške Ukrajini koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći. Trenutna temperatura u Laktašima je 6 stepeni, maksimalna dnevna danas do 19. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, slušate Vijesti Radija Laktaši. Danas je 15. oktobar, dan kada zvanično počinje sezona grijanja, a stanovnici Laktaša u narednom periodu mogu očekivati toplije radijatore u skladu sa vremenskim uslovima i organizacijom isporuke toplotne energije. Sa padom temperatura, grijanje postaje jedno od važnijih pitanja za naše stanovnike, a početak sezone donosi i potrebu za provjerom kućnih instalacija. Ukoliko dođe do bilo kakvih curenja, savjet je da se obratite nadležnim službama. Borački dodatak za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka bit će isplaćene danas. Iz budžeta Srpske bit će isplaćeno i 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece. Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor zavoda dr. Miroslav Zotović, koji je preminuo u 67. godini, bit će sahranjen u petak 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija. Komemoracija povodom smrti uglednog ljekara i zdravstvenog radnika bit će održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Dr. Talić ostavio je značajan trag i u Laktašima, gdje je svojim dugogodišnjim radom doprinio razvoju zdravstvene zaštite. Pod njegovim rukovodstvom zavod dr. Miroslav Zotović proširio je svoje kapacitete i djelatnost na više lokacija, povezujući Banja Luku i Laktaše kroz razvoj zdravstvenih i rehabilitacionih usluga. Posebno mjesto u razvoju ustanove zauzimaju kapaciteti u Slatini, koja je prepoznata po banjskom liječenju i rehabilitaciji. Za doprinos razvoju zdravstvene zaštite i izuzetno humana djela, doktoru Taliću dodijeljena je i plaketa opštine Laktaši 2018. godine. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmjereni su na aerodrom u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula, saopštila je danas avio kompanija. Kako se navodi u saopštenju, putnici sa leta preusmjereni su na alternativne letove za Beograd planirane za 15. oktobar. Let na relaciji Istanbul-Beograd planiran je sa polaskom u 3:25 i dolaskom u 5:05 časova, dok je let na istoj relaciji planiran sa polaskom u 15:40 i dolaskom u 17:20. Iz Air Srbije su naveli da su sva navedena vremena izražena prema lokalnom vremenu u Srbiji. Obilne padavine izazvale su poplave širom najvećeg grada u Turskoj, a vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće. Kancelarija guvernera saopštila je da će nastava biti obustavljena na jedan dan, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom biti pušteni na odsustvo. Guverner je savjetovao stanovnike da ostanu kod kuće, osim ako putovanje nije apsolutno neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mjestu. Obilne kiše su poplavile kuće i poslovne objekte, kao i puteve i podvožnjake, a vozila su ostala zarobljena, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika, ali nema izvještaja o povrijeđenima. Nakon pretežno vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost, to je vremenska prognoza za Laktaše ovog 15. oktobra. Maksimalna dnevna temperatura danas će ići do 19 stepeni, a trenutna u našem gradu jeste 7 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.

0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno, a izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom. Vozi se po pretežno suvim kolovozima uz moguću maglu po kotlinama i povećanu opasnost od otrona na dionicama u usjecima. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima uz obavezno posjedovanje zimske opreme. Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta saobraćaj je obustavljen, a vozila su preusmjerena na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku je sanacija klizišta umjesto seračke stijene na putu Dobropolje-Miljevina, gdje u vremenu od 8 do 17 časova dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.
0: Stanje na putevima.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vremenska prognoza.
1: Na samom smo kraju našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši, izdanje za 15. oktobar, a pred kraj ćemo provjeriti i vremenske prilike do kraja dana. U Republici Srpskoj je pretežno sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha bit će u prosjeku između 16 i 22 stepena. Što se tiče Laktaša, također sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu do 19. Već sutra, 16. oktobra, očekuje nas pretežno vedro i hladno jutro, oko rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana u Republici Srpskoj pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, na istoku tokom dana oblačnije, a samo ponegdje će padati vrlo slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, a maksimalna od 13 do 19 u prosjeku. U Laktašima nas sutra ujutro očekuje pretežno vedro i svježe vrijeme, tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature će se kretati od one minimalne, koja će biti 6 stepeni, pa do 18, koliko je predviđena maksimalna dnevna temperatura. Ovom informacijom završavamo naše zajedničko druženje jutarnjeg i otvorenog programa Radija Laktaši. Ugodan ostatak dana želi vam naša ekipa.
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Klasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.